0: Patrícia.
1: A São Sofia Marino, a tua é Rádio Chesbas 10. Слушай радио 6 без 10, сам в радио.